0: 강제로 강 니비 테스마 기자 땡강 신다 니냐 칼레홍도 투프링 오도 잡는 게
1: 나시 나세다 디 아링키 디 레림키 팅쇼클라리 부답키 다 팅쇼클라티 컨설턴트 피지센 기 시라 맨파기 시라 송고송 맨파 닥터 기 시라 디다 탄다 레디오 세낭 인주 노트 미망 디라티 강통 오나길라스 팅쇼클라티 나시
0: 다간다 마가탕아 쭉시 시시 담마타 닥토 소스타 아섬발라 닥티티 닥토 오시 드랑 닥토 샤나 후디
1: 나시
0: 두케네 다바디 줄라티 레마 케네 수라시 기고소
1: 나시
0: tamaga ta sukuri nsisi tapi yo ta jinga sungwa jamai la
1: nasi
0: la ka mena pa ma kisa
1: nasi
0: la mena pa ma ma sisa la sim biama kisa
1: tari
0: tu semba na
1: nasi
0: tama tukuri di da bichi go da tuga si tama sukuri nsisi la ka lia mo sina tamaga ta kam tilang cha chang dang arak ti kun jo go su
1: nasi
0: suro ke ta bi suro kun jo go su
1: nasi
0: ina kam tilang la ka dingi ki kya sina tama kutu ni am niam hu da zula
1: nasi
0: ina tama da tamaga ta sugar o tu ta bi sugar kam se gusung ina dam o to ge surat se ma chu pressure high o to ge chatang rhythm se se ma chu
1: nasi
0: tamat to jane kam tilang do to e ti kya ki thup si bang kasal ya munga
1: nasi
0: singe si ri no ni ta son no di
1: nasi nasi ta narin ki di ready ne panel tang guk sheri ke ki lerim sheri lo lu ku lerim la chaglen thel murang juno sinang tu so bizi rang juno sinang tu so nang gupla dr sap la ning thak mane thuji se shopin las
0: nasi e thuji ke ngalang tamaga ri ro nepal
1: nasi
0: ki tamang nepal ki rashtriya pasara nindi
1: nasi
0: nang la ngalang damaga nye kisang ngala nye siu tin tiki lapul tae kiasung ina
1: tamang
0: patula tuji ke sibe nye tatano tia ju redu nepal ki tamang santalat no jun tamang kati program ki taku tim larang nye tatano dhanibar
1: nasi tuji se nasi chaklen telmurang juno sinang duso bijirang juno sinang redu nepal nye tongi no dup arin ki sheri ki larim sheri dolu ki larim la duso nangubla dr sap la ning thak mane tuji se shopin lasi lasi arin ki larim la dr sunam ki sung nangu poten kur ki khen toktiyo lhenge tiyo teri la phenchin bu gi sinne ngire yi shekyan wai Dr. Sonam ki sungub doke rang tuso tuso la men khang la phemne choten zaz gitu chang arek tiyo pangtop sing tukrangane thama tiyo pangtop sing dakbi choten la phenchin bu gi tukrangane nima la nyungshok la chuzo ganta tuk zimbu chuzo ganta jik di yuku tukrangane exercise tiyo gitu sem la ala stress tiyo ma la kyane sem kirmu kyane jutop sing dakbi choten ti liyamu di sinne lhenge tiyo la teri la shopin teri ki dak dakbi choten la yang na health la kakshan posi go ki zula na zatiyo yang na kang kalere thongsing sharkyak thuden sokpa men khangla phebne zuki zas ki go ki men patui tungu ngen ne men patui bindu men tiwa tu sola shi go ki la se ta arin ki lerim ki ting shokla le putap ki lhenge tiwa la kang shop si si di lerim da puteri ki pirmi lerimin dila yer ge tang ngen mu zopla kang ki go ki sru kor la ngirang la tungu tiwa nang do nang sine shopin ngirang la tungu nangu bla ngire ki email id ti sherpa program info @gmail.com laseta tingshokla sonam jangbu sherpa tang doma sherpa ki lanagu kesangla sirup luchik jokin ngalarim jingchongma angchringla ma sherpa tang lakse badal jasang aring kilarim ne gongwa shop thuji she tashi dilek